Spanyetán otoitzik ez burrau. Itzalik ez baiko ez erabe. Hainitza galatx harima odol. Iretako